המיטוש והקטן נתלט. נספרים תוכנית את יום ההוך שוקרניש. שפרץ קשיטר פיר הנח שתוקעת. ודיבק חלוטת. אמור כפריה. תחש מסוח לבית הבוש. תמיני נו מהיה.